Streamer-tuggerak, udlutinulunilu. Okara katta. Tunga suk to say, okara tita mami, atuin no yut. Kanutuin up, arbeo mixano, tunicaro matuarovit. Arbago socatoro semavikai. Arbactunito ro semavit. Kanoik pigo supit. Ro semavit. Arfak tokartil logo. Nunaring ni makongi akago giyatinit. Arfakasuk tokama sanrayang meo. Arfakao torlotik. Tunga suter lusi. Unikasu yaromago silu okara sema yokangi sungaroni. Taobunga unikara yaron naktutit. Tusaromatuin naktugut. Okaro tivut 1-888-896-4135 and 979-6151. Tsona kanila umita.